Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljubi.

život, da ga živiš i da ga daš. Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.

0: dugogodišnjoj supruzi.
1: Ona je stvarno žrtvovala svoju karijeru zbog mene, jer ja sam bio ludi tenisa. Trebalo to izdržati sa mnom. Mislim, to se samo može izdržati ako tog čovjeka koji je sportaš i profesionalac u pravom smislu neizmjerno voliš.
0: I svim onim skepticima možete još jednom potvrditi da doista ljubav na prvi pogled postoji?
1: Pa izgleda da postoji. Mislim, specijalno sa strane moje supruge. Ja sam kao dalmatinac bio možda malo i drukčiji, možda sam se pravi važan i šta ja znam šta sam ja bio, ali apsolutno vidljivo je bilo. Dobro, imali smo i sreće, jer nismo mi bili non stop zajedno. Ja sam putao okolo, ona je pravila svoju karijeru, međutim ipak kad se ide malo ispod kože vidi se da te dvije osobe nisu slučajno zajedno došle.

0: Bojkot koji se dogodio 1973. je li vam na neki način i pokazao koliko vas u svijetu tenisa izuzetno cijene i vole s jedne strane, a s druge strane zašto se uopće to i dogodilo?
1: Ja mislim da što ste vi rekli da je to točno, dogodilo se iz razloga što je Internacionalna tenisova federacija bila apsolutno mislila da jednostavno oni mogu promovirati tenis bez produkta. Ne može se staviti Davis Cup u isto vrijeme kao i Masters. Ako sam ja igrao godinu dana sa jednim mojim partnerom i borili smo se godinu dana i ušli smo u Master turnir, pa ne mogu mu ja sad reći, ja i slušaj, ne mogu sad s tobom igrati jer je me federacija zove. A prije toga oni su zaboravili da sam ja 12 godina igrao za Jugoslaviju. Ne samo to, neki pametni tip koji je htio da dobije neke političke poene, a ja sam u Splitu bio dobio 600 kvadratnih metara da gradim kuću, rekao, on ne brani naše boje, treba mu to digniti. Hvala Bogu da su mi digli, inače bi uvijek govorili, ej, dobio si ti zemljište. Iako je taj gradonačelnik smatrao da bi bilo dobro da ja gradim kuću u Splitu, a ne na Floridi.
0: U svojedobnom bojkotu Wimbledona bilo je od 16 nositelja 13 koji su vas na neki način poduprli u toj situaciji.
2: Ja sam jedan igrač sa još možda trojicom koji su htjeli da promijene sistem da nas plaćaju 50 funti za Wimbledon. To znači nemate ni za doručak, a oni zarađuju stotine miliona, ali nije pitanje to, nego su neke druge stvari bili ti konzervativci koji nisu htjeli ništa promijeniti. Mi smo željeli da promijenimo neke stvari. Evo danas imate, ako izgubite u prvom kolu u Wimbledon, imate 53.000 funti. Osim toga, napravili smo to da ljudi mogu trenirati za vrijeme. Ti nisi prije toga mogu trenirati na travi, a došli si igrati Wimbledon. Pravili su se nove splačionice, novi stadioni, krovovi za vrijeme kiše, da televizija ima mogućnost da prenosi dobre mečeve i tako dalje. Ja sam bio jedan od ljudi koji smo htjeli da promijenimo ono što nije bilo dobro i uspjeli smo u tome.
0: Kako je završio taj bojkot?
1: Završio je s tim da je asocijacija teniskih profesionala postala pravo tijelo sa kojim se mora razgovarati. Ne možeš ti prodati nešto bez produkta, a mi smo bili produkt. Ja sam bio u toj komisiji gdje su oni pristali na broj jedan da se zagrijavanje na terenima nije 3 minuta, nego 5 minuta, da ljudi koji igraju na centralnom stadionu ili broj jedan teren, da imaju pravo da se zagriju. I još neke, sudac je bio najbolji prijatelj sa predsjednikom Teniske federacije internacionalne. Ja sam stvar, mi smo taj proces izgubili. Međutim, sa naše strane je bio Jack Kramer i Philippe Chatrier. Interesantna stvar je da je Philippe Chatrier nekoliko godina kasnije postao predsjednik Internacionalne federacije, koji on to pravio jako, jako dobro, i vidio se, on je taj koji je počeo da se Roland Garros renovira, njega su svi posle toga imitirali.
0: Vi tijekom igračke karijere nikad niste imali trenera, zašto?
2: Nisam imao šanse, žao mi je što nisam u 17. godini do 20. imao jednog pravog trenera, jer Bog mi je dao po meni jedan vrlo visoki IQ teniski i želju da napredujem, i nije ni čudo da sam u 34. i 35. godini igrao finale Roland Garrosa i da sam prije toga bio četvrti nosioc u US Openu.
0: E onda je ubrzo došlo vrijeme u kojem se što šta upravo vas za puno toga pitalo. Nakon igračke karijere, je li bio logičan nastavak u trenerskom smislu?
1: Pa ja mislim da da. Ja sam najprije dobio jednu ponudu od trojice ljudi, a to je bio Damir Keredić, Peter Elter i Andreas Maurer. Bog mi je dao da sam jako dugo dobro igrao. Oni su bili negdje 160-170 i ja sam u jednu godinu njih doveo. Interesantno, jedan bio 49, jedan bio 47, jedan bio 45. Jasna stvar da su to vidjeli i respektirali. Prve godine su me sigurno svi mrzili, ti mladi igrači, jer ja sam htio da njima kažem šta znači profesionalizam, a šta znači samo zarađivanje novac na Bundesligi, par piva, djevojka plava i malo šire gume na automobilu. Tako da i nakon što smo mi osvojili na kratko vremena sa klincima od 17-18 godina taj King's Cup, evropsko prvenstvo u hali sa velikom srećom, ja sam se dogovorio bio sa sekretarom, oni to nisu ni znali, da svakome da po 20.000 maraka, i onda sam ja došao sa čekovima od 20.000 maraka i od onog momenta Nicky was the best friend. Tako da sam dobio ja jasna stvar na respektu. Osim toga, u tim godinama ja od nikoga nisam ni gubio. Jedino što sam do 46. godine prvi put nisam mogao dobiti Bekera, on je svoj Wimbledon i tako dalje, ali sam je rekao, ej, najprije dobijete staroga čovjeka, pa onda otvorite usta, a prije toga radite ono što vam ja kažem da bi postali igrač. I mogu biti jako ponosan sa mojim asistentima Karl Mayleron i Peter Fankohon, da ne kažem da onaj Goran bio u mojoj kući i tako Novak, Gulbis i tako dalje. Ja sam 40-ak ljudi u 35 godina ubacio prvi 100.
0: Koliko su vam recimo bili kasnije zahvalni?
1: Najzahvalniji mi je bio Novak Đoković. On, diko spomene, on kaže gdje je naučio tenis i šta sam ja za njega značio. Goran mi je pomogao jako kad sam počeo da budem izbornik u hrvatskoj reprezentaciji. Ta pravila koja smo se dogovorili, on je poštovao jako i tu mi je u prvih godinama jako, jako puno pomogao. Ne znam koliko on zna šta sam mu ja napravio da bi te 2000. gdje on izgubio puno, da sam ga podizao i odveo na Calibron da počne, tamo izgubio finale u Lodre i tako dalje. Hvala Bogu da je osvojio Wimbledon, da ima malo bolje živce, mogla bi ga osvojiti možda i 4 puta. Gulbis je jedan divan momak koji sam ja jedno veliko priznanje mi je davao Stih. Ja sam ga od 502 doveo na broj 293 i s njim putovao čitavu godinu dana. Becker je bio jako pametan, s njim sam bio 11 godina i on je jednostavno imao jednu filozofiju, nije puno priča, ali je govorio Niki i ja smo bolji nego samo ja. Ja sam bio taj ljudi koji je jedan put čak i pomakao ručak za Božić koji je kod mene bio jako važan u 13 sati, pomakao sam ga na 14 zato jer je Becker htio još malo da igra. Mikael Stich je bio kapetan Njemačke federacije i rekao je ja sam kapetan, ali ono što je Niki radio to ja ne mogu.
0: Je li točno da je recimo Goran Ivanišević morao raditi sklekove kad bi zakasnio na trening?
1: Goran je bio vrijedan igrač, imao je loše živce i razbivao je rekete i tu i tamo, međutim kad bi se loše ponašao onda bi mu ja rekao da pravi sklekova. Ljudi podcjenjuju njega, on je bio vrlo vrijedan, sa lošim nervima, jasna stvar.

0: prilagoditi situaciji, ali nećemo pustiti. Svakom od nas se često desi da nam bude puna kapa svega, jer je to stvarno jedno jako veliko opterećenje, jedna jako velika žrtva koju mi skupa dajemo da bi taj klub opstao, ali i sad kako to sve skupa vrijeme ide, sve veći i veći je naš poriv da u tome ustrajemo i dalje.
1: Ja vam zaista držim palčeve i navijam za vas da će sve ići u tom smjeru, da će vam se ostvariti sve želje i još jednom želim vam čestitati ovih 25 godina vaše ustrajnosti i upornosti. Sa nama su bili Sanjin Banac, Domenico Jureša povodom 25 godina vaterpolo kluba Lošinj. Još jednom čestitke i sve najbolje.
0: Hvala puno da vas sam interesu i lijepim željama.

0: a jesenski sajam u Rijeci, ovdje uz Riječinu, obišao je naš Vladimir Jurić i doznao neke detalje.
1: Gledaj, vam se sviđa sajam?
2: Da, lijep je, ima, svega ima.
1: Ste to kupili ili ste samo gledali?
2: Gledala sam za sada, pa ću se vratit poslije. Je.
1: Gospode, to se sve nudi, vidim, veselo je i ima u ponudi.
3: Imamo sve domaće, ne znam što zanima. Metković, imate sve. Pomidor, papriku, krastavce, jabuke, šljive, kruške, klasika, štand, voća, sve domaće.
1: Ljudi polako dolaze?
3: Da, da.

0: stala je da razmisli. Rose je stala da razmisli.
1: Ja razmišljam.
0: Rose se malo promeškoljila na svojoj stolici. Bila je sama tamo gore.
1: Ja razmišljam,
0: rekla je Rose. Počeo je pomalo padati mrak i opet iznova je Rose počela pjevati.

0: jedan dan tu nije ispod 400 kuna pa je niko vidio.
1: Uzmo. A znaš kome najviše? Ja sam baš promatrao i odmah sam služio kome najviše dan.
2: Ne.
1: Žene.
2: Žene?
1: Žene. Aha. Ove babe, znači.
2: Babe.
1: Palja na cijelske padaje.
0: Okay. To zna on, stavi van. Ujutro veli se da on ide pokupi boce. Pokazanima pokupi boca, proda to u dičan, onda uzme svoje stvari i dođe tu svirati. No ja baš setovi jaketa, oni veći i to, i onda sam mu rekao jedan dan da ću doći, donitimo. Rekao je ne tu, na remiz da mu donese. Ovi sa kova setovi i to.
3: Ajmo mi ubrzati dole da dođe.
0: Evo ostane, dođe.
4: Bila zima, ljeto, kiša, proljeće, naše radno mjesto je na ulici. I ja tvrdim nekad čak svojim dečkima, već imam velike sinove, kažem, sine dragi, vidiš, dobio sam ovu značku i ove korice i ja idem zaraditi svoju plaću.
2: Znači, na ulicu.
4: Na ulicu. S obzirom na ekonomsku situaciju, privrednu i svega, na odnosu kako je bila prije i sada, Zagreb, ja sam već naglasio da se naš putnici najbolji na svijetu. Najbolje na svijetu vezano za njihove životne situacije. Ja smatram čovjek koji se vozi tramvajem i osnovni prevoz mi tramvajem, to je zbog životne nemogućnosti.
5: Dobar dan, kontrola, prosite, možemo pogledati karte, molimo.
6: Prvo upravo smo htjeli uzeti sada za nas.
5: Trebali kupiti prije ulaska u tramvaj.
6: Da, smo jako žurili, moramo ići na sastanak za školu.
5: Neke dokumente imate, budite ljubazni. Novo video pogledamo, molim vas.
0: Zaka mene ne pitate, jel imam kartu?
5: Zato što ste uredan putnik.
0: Kaj?
5: Zato ste uredan putnik, kažu.
0: Hvala.
7: Se se toleriraju tako stvari, nego da se insistiraju na naplati kazne. Znate, nije u redu tolerirati. Ne može naći osobnu iskaznicu u svojoj korbi, onda šta je to?
5: Jeste se vi kada švercili?
7: Ne, nikada. Ja sam Zagrebčanka rođena, jako stara, ali nikad nisam to niti pomislila, pa voli učinila. Imam mladih ljudi oko sebe koji su vrlo pošteni. Razumijete? I zato mislim da ZET mora inzistirati na naplati kazne, da zapamti da se ne mogu tako. Jer ljudi drugi, ZET-ovci, žive od toga. Jel? Mislim, hvala dragom Bogu, imam 67 godina, prema tome znam nešto i reći, jel? Jer ovako ponašanje na larfat usta i voda to malo bez karti, to nije u redu, pa ni mladima se ne treba tolerirati.
5: Dobro, taj puta se čovjek i zaboravi, pa
7: onda... Može, onda dobije i zapisnik ili nešto, pa to pokuša tamo na remizi riješiti, ne? Onda nema ni osobne iskaznice, to znači da kani izbjegavati obavezno, ne? Što ja mislim da nije dobro, ne?
0: Zuka! Zašto se onu ženu što ima kartu 0000 išla zapisati? Pa sada jedna žena što ti je pokazala kartu sa nulama. Kako ne vrijedi karta koja ima sve nule na sebi? Zuka, tvoje je da joj napišeš današnji datum na karti. Sad me žena zove i kaže da si joj pisao, a ima kartu sa nulama. Da. Zuka, tu prijavu isparaj, inače imat ćeš sa mnom problema. Pa... A... Reka sam, Zuka, to je moja prijateljica i to sam ja dao. I lijepo to opravdaj tamo.
1: Sam pomisao putnika da treba imati kartu, da će doći kontrola karata. To je već 50% riješeno. Da će doći mu slučajno, možda će se pojaviti kontrola karata. Ovo drugo sve, to su sve sitne stvari. Ako dođe, ako se pojavi, ako ne pojavi, kad te vide, oni klikaju na mobitel, i ti si tu. Da preventivno djeluješ na putnike da ne bi slučajno zaboravili. Kad vas vide, on se sjeti, aha, evo ga, nisam možda kupio iz nekih razloga, idem kupiti.
0: Dobar dan, kontrola.
5: Karte, molim se, pokazujte. Hvala.
0: Dobar dan, kontrola. Nemate kartu. Zašto nemate kartu, mlada?
8: Zato što sam izgubila pokaz.
0: Izgubili. Kad ste izgubili pokaz? Vas mogu zapisati, imate osobnu iskaznicu? Može?
8: Imam osobnu.
0: Nemate ni osobnu? Koliko imate godina?
8: 14.
0: 14? Samo? I čitate već o Angin Pectoris. Što je Reiki? Pa dobro, evo, ja ću prihvatiti da ti imaš 14 godina. Možda imaš i više. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Dobar dan, kontrola. Zašto nemate kartu, vi? Nemate ni vi. Dio je. Znate neke dokumene?
2: Ne, zamrla sam čajnik, mogu jednu sajnu poruku poslati ako
0: hoćete. Sad ne možete, da, otkud ste vi?
2: Ja bi se iz Dubrovnika.
0: Iz Dubrovnika, imate neki dokument vi?
2: Nema, zaboravila sam čajnik, češto mi nešto vam govorim.
0: Da, morate imati neki dokument.
2: Sad idem kući, zaboravila sam.
0: Diva je kuća. Gdje ba došli da je? Diva je kuća, halo, evo imam policajce, samo malo.
5: Izvolite naći osobu, dalje ćemo razpisati. Bilo kakav dokument.
2: Ne,
5: ako želite cirkus, ja ću raditi cirkus.
0: Dobar dan.
5: Samo ja. Malo, polako. Osobnu kartu, dalje možemo razgovarati. Gdje radite? Gdje radite? Ko vam je pravio? Ko vam je pravio popis? Slobodno, otvoreno Kuća. Možete reći sve.
2: Kuća je izradi.
5: Kućna izrada.
2: Da. Možemo dogovoriti. Evo, možemo se dogovoriti.
5: Samo polako, polako, polako. Zanima me ozbiljno, gdje, ko vam je plasirao, od koga ste dobili ga?
2: Opće nije u Hrvatskoj.
5: Ne?
2: Ne. U BiH.
0: Nemoj da se sruši, nemoj da se sruši. Viš da se oblidila.
2: Jesam,
0: sad. Pa neću to je ništa, ajde, zapisat ćeš je i dobro.
2: Ne, nemoj da bi, daj ću vam 100 kuna.
0: Pa ne trebaš mi dati 100 kuna, da.
5: Polako, strpi se, čao, šta molimo. Bože, reguliraš sve gore kod nas, je bitno da odeš sutra ujutro. Bitno samo da ne ode u pravni sustav.
2: Nemoj
0: da pisati, molim, da ću. Pa ne trebaš
5: mi dati 100 kuna, s tim papirom se možeš cijeli dan voziti.
0: Znaš koja je efektiva ovoga što kontrolori napišu? 30%. Samo troši se papir.
5: Šta je ovo?
0: Slik na slik.
5: Ovo je slik.
0: Pa da, ali nosi samo falsifikat da je urađena na kompjuter skener.
5: O Isuse, znaš što sam ja dobio prošli tjedan?
0: 300 nisi
5: dobio. Jesam.
0: Ajmo ja i ti sada po ovaj ručak, onoj doli, iz stepenice.
5: Da.
0: Lijeva ona pivnica.
5: Da.
0: Evo, ajmo shvatiti ručak, idemo sada na remuniciju.
5: Idemo, pa se šta promijenio?
0: A mene, slušaj, nema, nikad to nije dostao
1: predstavljeno. Upoznajemo razne ljude, raznih profila, od čistača cipela, prosijaka, saborskog zastupnika, misica, muzičara, ljepotica. Nema profila i zanimanja koje nismo upoznali i s kim se nismo sreli. I razmijenili ljudima i brojeve i medicinskih sestara, liječnika i to. I zaključili smo da u našem poslu nema pravila. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Čovjeka kad vidiš kakve su mu cipele, onda vidiš ima li on novaca za kartu, nema.
9: Dečki, vi budete u tim tenisicama umrli.
0: Smrdljivima. Ali nama daje holding cipelu.
9: Dobro, to vaš čovjek zaradi koji naručuje to.
5: Bravo.
9: Znaš koliko on dobi? Pola. Svake
0: cijepe. A što ću ja sad?
9: Znam.
0: Ali je ugodno za hodati.
9: A vi sretni kad ste za džabe dobili, a ovamo...
0: Evo, ja sam...
5: Pogledajmo nite šta je
9: više. To nije loše.
5: To možeš doći, nema tu kineskog proizvoda, nema ništa.
9: To nije loše.
5: Da. Šta si mi našao sad da
9: pokazujem? To nije loše. Ručni rad, evo, čovjek mi je rekao da li si je raditi u Njemačkoj, 500 eura. Ja vam, pa daj mi 250, ja ti mu napravim. Ovaj model i ovaj tu. To je moj meni najdraži.
5: Ovo je vječni model. Ovo ne izlazi iz kita nikad.
9: To je uvijek.
5: Meni kad budeš radio ovo, onaj najdraži ćeš
9: raditi. To se radilo tu sa sivim antilopom.
5: I 42 broj, koliko bi došao ovakav?
9: Isto, 200 euro.
5: To nije puno.
9: 1500.
0: I to imaš. Ja, meni treba, ja moram kupiti iduću remen, ja. Ozbiljno zahlaču.
9: Nemaš lovu, evo, dođe ti, kada izmerimo dužinu i dođe ti 2 kune po centimetru. Prava koža, ona vojnička, kako su nekako.
5: Koliko dođe? 2 kune po centimetru?
9: Da.
5: Metar, 200 kune.
9: Kol. Evo, ovaj preteni od kože, on ti je 300 kune. Zato ti garantiraš.
0: Platiš 70 kuna, ona je tamo na placi, i nemaš ga za 6 mjeseci.
9: A samo ga presalomi ga tu na ovome, na rupi. Ovoga presalomi.
5: To ste upravo.
9: Pukne odmah.
0: Je li ga da ja dugo
9: još reći?
0: Je puko, ja sam imao...
9: I onda mu rećeš, evo, to ti je koža. On ti veli, pa to vam je prava koža. Onda mu samo ovo napravi, viš. Onaj skaj i ona koža bu zgorela, prava koža nikad ne zgorela.
5: E, onaj što si mi prodao, alo, na utrinama si mi prodao onaj pukom i dok sam ga savio.
10: Nemoj savije čovjeku. Čovjek živi od toga, nemoj prijatelja brata dirati našeg. Sreću donosi. Da.
11: Kažu ti jednu za 20.
5: Pa nemoj za 20.
10: Za 25, daj čovjek.
11: Neću 20.
5: Pa je, a pukao mi onaj što smije
10: dobiti. Pa to je jedno što ne doplatiš, znači drugi.
11: Da,
5: daj. Daš ti 10 kuna doplati, a onaj što je pukao.
11: Nije za to, nije stvarno, a i treba da zijem kuru za 10.
5: A za 10 ti dam, čovječe, a jesi mi onaj prodao pukao mi?
11: Vidiš, jel po temi.
10: Ne, čovjeku, 20.
5: Imam 10.
11: Daj mi ne 20 kuna, a tebe 18.
10: A ovo vridi, ova prega za 20.
11: Jes.
5: Ne vrijedi.
11: Daj.
5: A Kineze 3 kune, da. Pukao mi, 10 ti daš.
11: Ništa, više, 20 kune.
5: Nemam 20, samo 10.
11: Ajde, daj mi 15.
5: 10, nema više.
11: Evo, daj mi 15.
5: Nema više od 10.
11: Evo, ako ne imaš više, ja ti daj. Ajde, vadi.
5: Evo, imam 10.
11: A više?
12: Ajde posudi, evo, ja bi kupio za 10 kuna jedan remen.
10: Nije 10, 25,
12: nemoj se jebati, evi.

0: apsolutno ništa, ako imate kartu, kupujete putem mobitela, dužni ste je kupiti ranije.
1: Nažalost. To su ta glupost, gospodine. Pa da li ste vi upućeni u vaš zakon?
0: Ja sam upućen u zakon.
1: Kao prvo i osnovno, vi kad uđete u tramvaj, ne možete početi odmah tražiti karte onu sekundu kad ste ušli u tramvaj.
0: Niste, vi niste napisali zakon kad će kontrol tražiti kartu.
1: To piše u vašem zakonu, gospodine. Ja sam ušla na prethodnoj stanici, sjela sam se i poslala.
0: I niste, nije istina.
1: I poslala sam to nije istina. Čekajte malo. Vi kao što znate, potrebno je izvjesno vrijeme da bi poruka
0: oprostite,
1: došla.
0: Oprostite, vi ste
1: i tu
0: poslali,
1: je naš svaki razgovor završen, hvala
0: je.
1: Lijepa.
0: Vi ste poslali poruku kad ste mene vidjeli, kad sam ja ušao u vozilo Zeta. I sad ću ja zaustaviti vozilo i vi ste izići vani.
1: Vi to ne možete,
0: ja ću to napraviti.
1: Vi niste policija.
0: Ali da ja ću se uzvrati, trebamo.
1: Krasno, možete, okay. Pa ljudi će biti oduševljeni. Let's go, let's do it.
0: Vi ste Šverce.
1: Ne, ja nisam Šverce, ja imam dokaz da nisam Šverce.
0: Kad ste kupili kartu?
1: Nisam ju kupila, poslala sam poruku.
0: Kada ste poslala poruku?
1: Ćemo vidjeti u koliko sam poslala poruku.
0: Ne trebate vidjeti, evo ja ću tu vidjeti.
1: Dakle, poslala sam poruku 9.11 minuta. Sad je 9.15 minuta. Trave otprilike vozi od stanica do stanice 2 minuta.
0: U 9.14 ste poslali poruku.
1: U 9.11.
0: Ma nemojte, molim vas.
1: Je, ništa. Ako je isporuka došla u 9.12 minuta, kako se mi prepucavali?
0: Pa vidite što piše.
1: Pa hoćete vi vidjeti kaj piše? Hoćete vi vidjeti kaj piše? Pa mislim, o čem mi tu razgovaramo?
0: O čemu razgovaramo? Pa pogledajte.
1: Evo pogledajte, gospodine, pogledajte.
0: Pa vi se mi možete narediti.
1: Evo ga, pogledajte, pa vi isto.
0: Nije istina.
1: A znači vaše vrijeme je ispravno, a moje nije.
0: Ne, ne vrijeme, nego vrijeme poruke kad je poslana.
1: Pa pogledajte, gospodine, pa ne mogu ja utjecat na isporuku.
0: Poslali ste poruku kad ste vidjeli kontrolora.
1: Ne, nije istina.
0: To je istina.
1: Mislim, šta si vi umišljate da vas ljudi vrebaju na stanici? Ja sam rekla da je naš svaki razgovor završen. Ponovo to ponavljam, prema tome završen svaki naš razgovor. Molim vas, dok ste neki poslali.
0: Vi?
1: Prepucavanje s vama, da. Apsolutno. Za razliku od vas ima pobjeti.
0: Vi ste malo nekulturni.
1: Ja sam nekulturna, vi mene napadate. Ja sam nekulturna,
0: ne,
1: imam dokaz da sam poslala kartu.
0: Ne, niste poslali na vrijeme.
1: Ovo je razgovor stvarno odavno. Vi ste tamo da ostavili.
0: Ajde, sad sam. Kako je sad ja sam pičko na tebe. Svega se dešavalo u 10-15 godina, isto tako se, ako gledamo kroz to, ali više se desi lijepoga, ali ispada bilo je uvijek. I bit će.
2: I tuče. Za ono što bi se prije potukao, sada to tako prođe jednostavno. I to prije nisi dopustio da te neko psuje mate, da te vrijeđa, da ti ponižava. A sad mogu i to. Jer pomisliš da imaš kod tuče dvoje dječice i ženu, da ti treba posa i da si nezaštićen. Ipak parola je poslodavca, putnik je u pravu, mi od njega živimo, vi ste tu plaćeni, izdržite i nemojte ući u konflikt. Lipo ako je i potreban konflikt. Maknite se, uđite u drugi tramvaj, otiđite i maknite se od takvih stvari. I onda moraš to prihvatiti zdravo za gotovo. To je živa istina.
3: Pa da sam grad Zagreb ne želi tvrdu naplatu.
2: Grad mora imati i glasača, i umirovljenika, i oni daju određene beneficije i vlast aktualna koja je na vlasti od toga živi. U Zagrebu, gradu, ne znam ko bi trebao plaćati kartu osim radnika.
3: Da.
2: Ko? Niko.
4: Dobar dan, kontrola, ja se ispričavam, možemo pogledati karte, molim vas. Ovdje niste ušli, mogli ste kupiti dalje.
1: Pa jedna stanica.
4: Budite ljubazni, neki dokument, molim vas. Jedan kad dobit ćete u Gotovcu, 8 dana. Možete podmijeriti troškove. S ovim papirom danas sam možete voziti. Gospođo, se problem pitati ljudi kad se vozi. Baš je lijepi putnika. Da ste ih pitali, vi ste
5: mogli
4: dopuniti. Ovaj,
5: rekli su mi da kupim ovaj kartu.
4: Kiosku, jasno. I piše vam pozad, vidite lijepo sve, ako vidite slova.
5: Da čita.
4: Da kartu treba poništiti.
5: Pa znam da treba poništiti, ali ja sam gledala, pa nisam vidjela nikoga i gdje i kako.
4: Šta ste prvi put u tramvaju u životu, niste se nikad osad vozili?
5: Većinom idem auto.
4: Da?
5: Da.
4: A znate, vi samo što vi ste nju htjeli sačuvati.
5: Ja vjerim. Moram ići više po gradu, pa onda...
4: Pa nije, vi ste to htjeli sačuvati za sutra, ali obroći ćemo. Dobitenja.
5: Da, nije glasene, dobro.
2: Pa vidi, ali vidi, mene, znaš što mene sekira? Što bi ti mogla pod ovu ženu proći.
5: A da.
2: Ti kad ovo sve zalipiš. Pa to je debelo, to ja i ti, evo.
5: Da.
2: Meni vjeru, ovo je kazneno djelo. I kontrolor, kad ovo uzme i donese u firmu, dobije 300 kuna nagrade. Zato oni to uzimaju. On dobije na plaći 300 kuna. Moraš poslušati mene, ja sam vizionar čovjek. U kontroli, u ljubavi i u ratu nema pravila. Tu nema pravila. Sva što se događa. Do. Sva što čudo, sva što je dobro. Nećeš nas odvesti na kavu pa ćemo to u kartu vratiti.
5: Sad
2: ćemo mi dobiti, mi mislimo. I ovaj, dati ćemo oklad i
5: razmijenimo. Ajde. Učite još i kako je.
2: Kao sam likom i obična voda. Aha, može, pamti ti. I to lipo sad staviš u novčanik. I vidi, dogovorili smo ovako, ja i ona sada se kladimo. 100 eura. Ako njoj do 31.10. to neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. Ne vjeruje niko na ovu sliku, onda ona ništa ne radi oko slike te. Ako joj neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. To je 750 kuna. Ono, ne daj Bože, da neko to hoće oduzeti,
5: da mi uzme.
2: Nemoj da te uzima. Mislim, nek te uzme, ali me zove odmah. Okej. Ljubavi, ratu i kontroli, nema pravila. Upamti to.
4: Nemoš to, ako ideš tu pravilno raditi,
2: mogit
4: ćeš za
5: sve.
4: Ovdje moraš fleksibile, ocijeniti situaciju,
2: moraš
4: pametno,
2: biti...
4: sve, inače drugačije ne
2: može. Na jedan način onaj radi, na jedan način ovaj radi, tako je.
4: Znači, iza
5: jednog neko kaže onak da vam da novce.
4: Ma ne, smiju mi je to uzeti.
2: Ma da, normalno.
4: Sve da.
2: Nažalost je mladost da. To koliko se računa mito?
5: Da, ne znam, puno.
2: Pa ti, koliko od kuna ne smiješ uzeti da te tuže za mito?
5: Pa nije bitno, došta kad na radnom mjestu da uzmete.
2: Mislim, ti ovako, ne znam koliko bi to i na sudu prošlo, da neko od nas bude kažen. Ja vama opraštam. Dam vam kartu. Onu za voziti se malu.
5: Da.
2: Vi meni ostavljate 50 kuna, ali tako?
4: Nešto
2: ja kažem,
4: kusur.
2: Izvolite da vam vratim kusur, kažeš ti neću. Hvala vam. Mislim, ne znam.
4: Imaš slučajeva.
2: Kako bi se da sudu to dokazalo?
4: Kartu, neće da
2: ja tebe ne tražim. Ti ostavljaš sama.
4: Niko te ne ucijenje, niko te namaležava. Neće da
2: ne znam kako bi to i na sudu prošlo. Znam. Piše se svašta, govori se, bija je sastanak.
5: Čula sam na faksu, jel su, ne znam, vidjeli su u tramvaju kad su uzimali novce. Kao ono, ne znam, sad da su oni mene sreli. I onda, ne znam, ja sam rekao, joj, nemojte vam 50 kuna.
2: Da.
5: I onda bi ništo, gospodin bio zove, rekao, okej, ajde, super, bo.
6: Mislim,
5: ili ako ne, onda samo nakon idemo van, pa ja vani dam 50 kuna.
2: Ima i toga, ima, svega ima. Ima svega, ono. To je, svega, ono.
5: Da, stvarno što onako lako većinom problem, ne znam, vi znači oprostite, uzmete tih 50 kuna i ta osoba vas ode prijaviti.
2: Da, ima i toga.
5: Mislim...
2: Ima i toga, ali...
5: To mi nije u redu.
2: Uvijek je toga ljudi bilo i bit će. Oni sada, vidi, profesori ovo, evo, ono, sada ona afera.
5: Da.
2: Tu me poznaju, tu kupuje, ili...
5: Da.
2: To, na jebemu mater, ako ja i ti se znamo, a i znamo i sin, i njegovo dite studira, i ti, ja kažem, čuj, Ante, od onoga mali sine studira već 3 puta, gubi, dajte mu to, progledajte malo kroz prste, pa koliko će, hoće platiti negdje ručak, hoće brate, ako ne ti ga propitaj malo. I tako,
4: ne da on ne zna.
6: Toga je uvijek bilo, kome mi prikazivamo afere?
2: Nema pravila. Može se još reći da nema pravila u našem poslu, u ljubavi i u ratu. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Mi nekada ne budemo kontrolori, nego mi budemo slušači ljudskih sudbina. Loši, dobri, sreće, radosti i nesreće što ljudi ispoljavaju i ispričaju. Mi smo tu da saslušamo čovjeku i dobro i zlo, i što čovjek ne može nikad nikom ispričati, on ispriča kontroloru Zeta jer ga je u tom momentu sreo.
0: Dobar dan, kontrola.
7: Karte. Vidite da svi, cijelo kućanstvo ima kartu Zeta.
0: Svi imaju
7: kartu. Prema tome, ostavite ljude na miru.
0: Pa mi ostavimo na miru, ali ponekad ovako dođemo da ih posjetimo, da se ne bi... Ljude što češće kontrolirate, oni vam budu bolje. Ako ih malo raspustite, opet teško je dovesti u red vam.
7: Nemojte, znate, sve vam je danas jako teško. Ostavite ljude na miru, molim vas. Jako je teško.
0: Kome? Kome?
7: Ljudima.
0: Da?
7: Pa jesu.
0: Pa kad je bilo ljudima teško? Lako?
7: Pa da vam je lako... Ne, ljudima je uvijek lako.
0: Da vam je lako, ne bi vam bilo zanimljiv život?
7: Ne idem ja s tog aspekta, uopće mi je to važno. Važno mi je da se još u tramvaju ne uzrujavaju, znači. Ako moraju na placu i oko kruha, teško se. Mislim da me razumijete.
0: Dobro. Onda ljudi puštamo vas vozite sa
7: doviđenja. Hvala vam.
3: Hoćemo po Savskoj, da li?
0: Idemo po Savskoj, pa idemo u hotel Dubrovnik.
4: Jeste naše legende.
0: Već sam bio. Bok, Vlado, kurvin sin, ja ga nazovem, on, tek je zapisao, ja ga nazovem, ja kao Ragi, počućemo se zapisati. Ja joj, Ragile, zapisao si, on veli, da, i, ja kažem, da to možete promijeniti, ja inače sam kao pol njegov pretpostavljeni, puštam ga kuće ranije, on uvijek traže žica, ide u Bosnu, a ja ga puštio. I on javio, da to možete riješiti, kažem, to riješeno ti je to. I on, kurvin sin, zapiše tako. Tako je čovjek zapisao moju vlastitu ženu, suprugu moju. I ja ga pitam...
4: A i moju suprugu je zapisao.
0: Pa zamisli.
4: Zamisli.
0: I ja njemu kažem, Ivan...
4: Ali znaš što je najveći? Znaš što je najveći štos? Ja u tom trenutku razgovaram s njom na mobitelu. Ulazi u bus, tu na Črnomercu. Ulazi, još bus nije krenuo, on je... Priča sa mnom na mobitelu. Mislim,
0: manče, kurvin sin, šta ću ti ja... Šta da ti ja kažem?
4: Ćemo na piće, rekao.
0: Šta, sad smo bili s nekom curom na kavi. Bili smo već na kavi s nekom curom. Ne bi sad više tu.
4: Pa saš, ne?
0: Pa ne. Sad smo popili kavi, ja više ne znam šta bi pio. Jeruj, ne. Ne znam šta bi pio.
4: Nećemo drugi put. Drugi
0: put. Daj mi tu potvrdi svoju. Znaš kako imamo mi sa ovom? U komodan razmog. I onda, ako ne kvapiš, ide na ovu. Inače, ja to ne radim.
4: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide, plati kad ide, ali rijetko ide, jer ona je tamo kvart.
3: Lijep
4: pozdrav. Lijep pozdrav, dečki.
3: To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi zvali blamirati. Ti nisi svjesan šta toga je. Pa meni, pazi. Ja sada meni zalijepi kaznu ovo za parkiranje, znalo mi je staviti ono, da ja znam da će na mjericu. U mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. Realno govorim, a nas za 150 kuna i to zovu i moćni i moćni. Evo ovaj radi u hotelima, ja se kladim ima para ko vlata, ali njemu je nesvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je nesvatljivo.
0: Idemo prema Draškovićevoj, pa ćemo tamo možda raditi prema remizi, gotovo.
3: Možemo, kolodvor dole spusti se remizi.
0: Koliko je sati sad?
3: Struje imam, postoje dva, oko dva će.
0: Teško mi je više interanirati za bilo koga.
3: Nema, više
0: tega. Uvijek te neko zove, jedin, ajmo ovome, a uvijek nemoj tamo, moliš. Teško više, ne mogu više ni moliti.
6: na zalogu. Stvarno, imaš takvi ljudi, cicija, jedin, stari, on ima kuću vrijednosti 3 milijuna eura. Jer ti znaš ulica, što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
0: A ja imam htio reći, da što nisi odgodio s tom ženom piće i...
6: Ne moj mu ništa govoriti, zašto mu govorio?
0: Pa kažem tebi.
6: Da, da, evo vidiš što čovjek ogulio malo, to je ništa. Da. To je prodavač tu uličim, prodavač. To da je u rogu uličiš, tu. Da. Evo Jamnica. Idemo mi nešto napisati, ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao.
0: Sve moramo krenuti.
6: A šef je došao naš danas. Kako oni mene rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavljao neki kocku na dol na pod u dvorištu. Ima majstora smo možeš da. Pozdravljam te, Koručar.
8: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.

si beskraj mojih lutanja, sva iskre naša putanja, nek tvoja duša padne mi